0: ute, skjønner du?
1: Ja.
0: Det isolerer jo.
1: Ja.
0: Så at da kan du koke den fisken på en måte, sutrer inni der.
1: Ja, ja.
0: Men pølser, eller sånn kjøttmat som tynt, ja. Og som ikke er ultraprosessert, ja. Det kan ligge litt høyt oppe, for det kan ligge litt lenge og bli varmt.
1: Og lunke litt, ja.
0: Ja, du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det viktig at det som sitter inne i folie sånn, det må ligge ganske lenge.
1: Ja.
0: Jeg jo en fan av å grille bacon, for eksempel.
1: Ja!
0: Det jo en brandfelle av dimensjoner, for det tar jo
1: fyr alltid.
0: Hvis du tror at sånn aluminiumsfolie ikke brenner, så har du ikke grillet nok bacon. For da, hvis du får høre det papiret, så det drepper et sånn fettgreie ned,
1: oh,
0: så
1: yes.
0: Er det, da, og det brenner, om du lokker en lokk eller ikke, det nok lufting til at det brenner lenge.
1: Ja.
0: Men nei, jeg går for en ordentlig Jan Gunnar, min venn fra Gatebil.
1: Ja.
0: Hei til deg, Jan Gunnar, hvis du hører på oss. Det vet jeg at du gjør, selv om du ikke sier det du ikke gjør. Så er det... Han dro på med ordentlig indrefilet,
1: ja.
0: Og da, indrefilet er jo som man, det er jo som man skal gjøre. Det er veldig ja. Lett, hvis du gjør det riktig.
1: Ja.
0: Indrefilet...
1: Steikt skorpe,
0: ja,
1: og så
0: ja.
1: Hvile.
0: Men indrefilet skal... ut av kjøleskapet i god tid, hvis du har kjøpt, hvis den ikke er helt fersk der og da,
1: ja.
0: Så kan den ligge på tallerkenen og romtempereres, og det for at når den riktig utenpå,
1: ja.
0: Så skal den være romtemperert i midten, den skal ikke være kald etter kjøleskapet i midten,
1: nei,
0: så, så den skal ligge i rom, det bare derfor.
1: Ja.
0: Og så kan du tørke den av det der i safta,
1: ja.
0: Rulle den i salt og pepper et par ganger, for det binder vannet,
1: yep.
0: Og så legger du den rolig, lar den ligge, og så har du grillen i jævlig høy temperatur,
1: yep.
0: Men så skrur du ned varmen i det du, den skal være maks,
1: ja, ja.
0: Max.
1: Ja.
0: Og så skrur du ned til halv temperatur når du legger på biffen.
1: Ja.
0: Sånn at du ikke svir kantene. Så
1: lufta... Skal ikke kantene vri?
0: Nei, jeg liker at den blir varm som bare ja, ja. Det, men den skal liksom ikke svis utenpå, nei. Synes jeg da.
1: Okay.
0: Og da det 2 minutter, eller 1,5 minutter på hver side på en grill,
1: ja.
0: Litt høy rist.
1: Ja.
0: Da det en indrefilet, sånn 300 grams, sånn
1: ja, ja.
0: 1,5 centimeter tjukkelse. Perfekt. Og litt... Og 10 minutter før du legger på det,
1: mm.
0: Så tar du masse asparges med salt og pepper, og kryddersmør, og meierismør,
1: mm.
0: Sammen i aluminiumsfolie, ruller sammen som en
1: bastebølg,
0: og legger den på, og den kan ligge lenge.
1: Ja.
0: For det er aspargesen blir aldri svidd i folie, den skal bare bli mørende. Har du den der? Og så kanskje litt grann kryddersmør på, bare en liten, de siste 15 sekunder, litt kryddersmør.
1: Ja.
0: Oh, og så noen poteter i en annen form med salt og pepper,
1: ja.
0: Som du har skjært, og tar litt rømme oppi. Du vet hva, der har du middagen.

0: får vi Big in Japan. Nå skal vi ha topp 10-lista her.
1: Det er ganske Big in Japan, de sa. Ja. Det er Kjetil Jansrud, 41 år i dag.
0: Ja, du tar den 41-årsdagen og feirer, ja.
1: Vet du hva? Den vanskelige 41-årsdagen var sikkert et haraball i fjor. I år er det ikke noen ting som kommer til å skje.
0: Nei.
1: Og det er topp 10-tegn på at du er toppalpinist.
0: Oi!
1: Ja.
0: Det blir spennende. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er toppalpinist, plass nummer 10.
1: Du er så drittlei kubjeller. Det er nesten kalkunen min.
2: Ja, det er nesten.
1: Hver dag på jobben er
2: kalkunbjeller.
0: Det var veldig beskrivende i hvert fall at det gjelder. Plass nummer 9.
1: Du gjør som Napoleon.
0: Hæ?
1: Over på Alpene dro. Napoleon med sin tær over Alpene dro.
0: For det er jo Alpene hele tiden. Toppalpinistene. Plass nummer 8.
1: Du har aldri opplevd vårblomstringen.
0: Fordi at...
1: For det er jo snø. Altså, når, du blomstrer i lavlandet, ja, så er jo du oppe på en eller annen bre og står på ski.
0: Ja. Plass nummer 7.
1: Når du feirer, roper du høpp, høpp.
0: Ja,
2: for det?
0: For det heter på tysk. Heia heter hopp, hopp,
1: hopp.
0: Du har ikke hørt det, du har ikke, hørt, du har ikke sett så mye opp inn, du.
1: Står skriker, det er kubjeller og hopp, hopp.
0: Plass nummer 6.
1: Du er tynn i håret.
0: Fordi?
1: Det er hjelmsveis, vet du. Du går jo med hjelm.
0: Toppalpinist, da er du det, ja. Plass nummer 5.
1: Foreldrene dine har større boblejakker enn deg. Større målområder med digre boblejakker.
0: Med sånne som subber nesten i bakken.
2: De må stå stille, vet du.
0: Ja, fy faen, de har frosset mye.
2: Alle foreldre burde ha sånne jakker, egentlig.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 4.
1: Du kjøper aldri heiskort.
2: Nei,
1: nei, du, nei, de toppalpinistene får jo
2: det. Ja, de får det.
1: Ja, ja, ja.
0: Plass med te.
1: Du fryser på balla hele året. Hele, spesielt herrene da, må jeg si.
0: Ja, det var litt rart hvis damene frøs på balla. Plass nummer 2.
1: Du og romkameraten din promper i kor. Jeg har jo litt sånne kjipe hotellrom hele sesongen.
0: Og så bor de alltid 2 og 2.
1: Ja, ja.
0: Ja, selvfølgelig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er toppalpinist. Her er plass nummer 1.
1: Du er krøpling som 30-åring.
0: Nei.
1: Da har du tatt korsbånda og alt, ja, ja. 100 ganger.
2: Ja, det er litt skadere.
0: Ja, det er mye skadere. Målklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er toppalpinist. Gratulerer med dagen til Kjetil Jansrud. Og dette er Radio Norge. It's been

0: Return i morgentuben på Radio Norge. Det er fredag, og nå er det quiz-tid. Alle kan være med på det. Du som hører på oss et eller annet sted i landet, i bilen, eller på kjøkkenet, eller på badet, eller hvor det måtte være. Kim og Geir, dere konkurrerer. Yeah. Ikke noen knapper i dag. Her er det bare å rope ut.
1: Okay.
0: Fordi det er lydlogo-quiz, og det er Radio Commercial Day, og det betyr at dere skal høre etter hvilket merke det er. Er dere klare?
1: Ja.
0: Da kjører vi quiz. Og vi starter med den aller første lyden. Hvilket merke er dette da?
1: Faris.
0: Ja, Faris, ja. Der var du veldig rask, Kim. Ok, her kommer neste firma.
1: Tenor.
0: Ja, Tenor, ja. Og du er kjapp, Kim.
2: Ja, jeg er litt tregg her nå. Ja, jeg merker alderen. Ja,
0: der er det alderen som går inn.
2: Ja, det er det altså. Det er Byggmakker.
0: Nå merker jeg det faktisk at du er treigere.
2: Ja.
0: Ja, ok, det er Kim.
2: Det er veldig tidlig også da.
0: Ja, det vil jeg jo si.
1: Det er like tidlig for meg.
2: Ja, ja, det er kanskje det.
1: Oi. Åh!
2: 17. mai.
0: Nei.
1: Åh, ja, det er
2: jo... Universal Music. Nei, film...
1: Hva heter den?
0: Ja, at du kan...
2: Warner Brothers.
0: Nei, ikke Warner.
1: Herregud, jeg kommer ikke på hva den heter.
0: Der røkte begge.
2: Ja.
0: 20th Century Fox.
1: Åja, oh, det hadde jeg aldri klart å komme på.
0: Hadde du ikke det?
1: Nei.
0: Ok, her er en til.
1: Åh, oh, McDonalds.
0: Jep. Donalds.
1: Ja, jeg sa
2: Kim
1: det.
2: Har fått seg Bart.
0: Ok, her, Kim, du leder overlegent her.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Åh, oh, fint at det nå.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Nei, du var rå der, Kim.
0: Og her er en til.
1: 1881.
0: Ja, fader, dette er du rå på. Du er helt akterusert, Geir.
2: Jeg er ikke påvirket av reklamen.
0: Nei, ikke sant?
1: Åh, det er... Norvegia? Synøve Finden?
0: Nei, det er altså...
2: Tine
0: er riktig.
1: Tine.
0: Ja. Tine er riktig svar, det var det jeg ville frem til.
2: Nei, jeg er ikke...
0: Var ikke det gøy?
1: Det er kjempegøy, men tenk deg hvor stor på en måte, påvirkning en lydlogo har. At ja. Du kan lage en liten melodi, og så bare kan man det med en gang. Det er jo helt rått.
0: Mm, i dag er det altså Radio Commercial
1: Lyd,
0: Day.
1: Dere. Lyd, det er viktig.
0: Og radio.
1: Ja.
0: Lytt til radio. Ja, men det var ikke så veldig mye tvil om at det var Kim som vant quizen.
2: Nei, det er det vel unnt.
1: Tusen takk.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God fredag.
1: God fredag, god fredag.
2: God fredag.
0: Og vi synes det så koselig å høre hva folk skal gjøre i helgen. Og med på telefonen, vår gode venn Ole Martin Kildal fra Bakken Øvre Gårdsmat. Og vi skal si hallo, Løten.
3: Hallo, hallo.
2: Hei, hva skjer i helgen?
3: Nå er jeg ute i Løten, da, vet du. Nå er jeg i Ålesund.
2: Wow. Ja. Ålesund.
3: Det er skikkelig bondesmerke der, vet du. Da må jo vi fra Løten hit.
0: Ja, selvfølgelig. Ålesund, det er jo en helt fantastisk by. Jeg er veldig glad i Ålesund. Ja.
3: Veldig bra, og det er jo Ålesund matfestival. Den tiden er torsdag til lørdag.
0: Ja, startet i går. Wow.
3: Ja, gjorde du, vet du.
0: Du, fantastisk.
3: Her er det jo trøkk som bare det, vet du.
0: Ja.
3: Og vi står jo, vi har jo alt mulig. Her kan du få alt fra fisk til kjøtt og bakevarer og ost og hele pakka, vet du.
0: Ja,
2: det er så deilig.
1: Men du står og flipper noen burgere da, eller Ole Martin?
3: Det går en burger i dan og vann, vet du. Det må jo gjøre det. Nei, de er fryktelig flinke til å kjøpe burgere.
0: Ja.
3: Og her kommer jo da kara, de går bak med hendene i bukslommen, og ja. Kjæringen går før og betaler.
0: Ja.
3: Og Kara, de vil et. Så det er helt motsatt her eller i Løten, blant annet. Ja,
0: det tror jeg på. De har jo litt annet forhold til penger der også, så det er
3: nok. Jeg ser det på den måten.
0: Du, er det lokale, du tar jo med Løten til Ålesund, men er det lokale folk fra i Ålesund, Sunnmørstraktene?
3: Matvis, ja, det er jo en god del med fisk her, og så er det jo en del kjøttprodukter og bær og... Og mye gode, det er plommer og moreller, og det er så mye godt.
0: Altså. Ja, så bra. Da skal vi reklamere høylytt for Bondens Marked denne helgen. Startet altså i går og hele helgen i Ålesund, i Havla der. Ålesund. Det er nei, men så gøy. Da må du ha en god helg.
3: Løp og kjøp.
0: Ha det godt da.
3: Er det for dårlig vær, så er det bare, men de er jo vant til å ha på seg godt med klær her. Ja. Og litt vind er det jo som regel litt, men det er... Kom og kjøp.
0: Jeg ser det som det kan være lite vind oppe ja. På værkartet, og fin temperatur, og ikke noe særlig regn i det hele tatt. Så det blir bra.
3: Nei, da tar jeg bare med. Ålesund Matfestival, vet du. Det blir bra.
0: Ja, det
1: blir
0: bra.
3: Ha det. Ha det.
0: Ole Martin Kildal, Bakken, Øre Gårdsmat. Ring oss. Hva skal du i helgen? 08282.
1: 08282. Jolene.

0: Inn i morgenklubben på Radio Norge. Har jo en litt morsom Miley Cyrus har jo laget en versjon, ikke sant? Det er, hun er jo, Dolly Parton var jo gudmoren til Miley,
1: ja.
0: Ikke sant? Og hun har jo denne her.

0: Alanis Morissette, Ironic, på en fredag. Og vi syns det er så hyggelig å høre fra folk rundt omkring i vårt langstrakte land hva de skal i helgen. Og med på telefonen fra Kolbotn, eller Kølabotn om du vil, Lene, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Hva er helgeplanene?
1: Jeg har tenkt til å dra på Bondens Marked, og så har jeg veldig lyst til å dra på Slottsplassen og legge blomster og tenne lys til kongen.
2: Ja, det er veldig fint. Det er du nok ikke alene om.
0: Nei, det må
1: jeg si. Jeg så på nyheten i går, og det er jo mange, mange blomster, vet du, og jeg blir så rørt av det, så jeg satt og telt noen tårer, altså, fordi... Jeg synes kong Harald er en kjempefin konge, men det var også kong Olav, altså.
2: Ja, virkelig.
0: Ja, men så fint. Da blir det å legge litt blomster og vise litt respekt, og så og litt andre type ting. Det er bra, det.
3: Og Bondens Marked, som vi også må ikke glemme opp i alt dette her. Hvor er Bondens Marked nå i helga?
1: Det er på Kolbotn Torg, og jeg bor på Sofiemyr, så jeg bor ikke så veldig langt unna.
0: Nei, så bra. Vi har jo hørt at det er i Ålesund også denne helgen her. Så Lene, da må du ha godt marked. Ha det godt da.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Det er bare å ringe oss på 08282.
3: Ja, gjør det, 08282.
0: Hva skal du i helgen? Så hyggelig. Stort eller lite, spiller ingen rolle. Det er hyggelig med en prat. Her kommer John Parr på Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co. En fredag, og vi skal over til Bløffmakerne. Vi kommer til å fortelle hver vår historie, men det er bare en av historiene som er sann. Med på telefonen som deltaker fra Grimstad, Marita, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, har du noen helgeplaner da, Marita?
1: Ja, det har meldt relativt vått på Sørlandet, så det blir nok en innehelg og kanskje litt baking med ungene.
0: Baking er koselig. Hva er favoritt bakverk?
1: Åh, det, altså, for min del så er det kanskje eplepai og eplekakke.
0: Åh,
2: ja, det er veldig godt. Jeg er enig med deg.
1: For ungene så er det alt som kan smakes på fra bolle.
0: Ja. Og så får de vondt i magen etterpå.
1: Ja, ja, det hører med.
0: Følg med på historiene våre, Marita. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått apelsin på døren? Hvem har fått apelsin på døren?
2: Det har jeg fått.
0: Det har jeg fått.
4: Nei, det er jeg som har fått det.
2: Kjemperart. Da jeg tok over det nye huset, så har jeg liksom våknet opp hver dag til en ny apelsin på døren. På dørmatta rett utenfor. Og jeg aner ikke om det er noen som kødder med meg, eller om det er, jeg forstår ikke hva det er. Jeg tenkte at det liksom er datteren min, men jeg har jo ikke kjøpt noen apelsiner. Hun går jo ikke selv og handler apelsiner.
0: Ja.
2: Men jeg våkner opp, altså når jeg åpner opp døra, så er det en ny apelsin på døra hver dag.
0: Nei, det høres ikke
4: bare ananas det skal stå på trappa på sånt.
2: Ja, men det er vel, gjelder noe annet kanskje.
4: Ja, det er
0: det. Nei, jeg har fått apelsin på døren, og det var i forbindelse med at jeg hadde lyst til å lage litt gøy rundt et påskeren. Og da hadde jeg bestilt en stor apelsin, det er isopor. Oh, ja. Sånn at det var veldig lett, men veldig, veldig stor. Og kanskje litt større, for jeg hadde jo ikke da muligheten til å få den i bilen til fjells. Men det var levert på døren, fra, ja, og så stod det Jaffa, så, og så var det apelsin. Stor til påskeren.
2: Jaffa-kaker?
0: Ja. Nei, Jaffa-apelsin.
2: Åja, oh, jeg tenkte på de kakene.
4: Nei. Det stemmer ikke helt av meg. Dette her, det er mange år siden, for de mange som sikkert husker Casino, som gikk på TV Norge helt i den pure ungdom der. Og jeg jobba der og var oppvarmer, faktisk. Og så hadde det er oransje folkevogn Passat stasjonsvogn. Og der var det, altså på noen av de der du kunne velge luke, så kunne du da vinne appelsin. Det var jo sånne stikkere som du var sånn klistret på. Og så var det en av de som jobbet der som hadde klistret det på bilen min da jeg kom ut. Så det sto appelsin på døra på
0: bilen.
4: Så jeg fikk appelsin.
0: Du har aldri hatt oransje bil. Nei, hva tenker du om dette, Marita? Hvem har fått appelsin på døren, tror du da?
1: Den var vrien. Jeg kjenner ikke til programmet Geir sikter til, men og hvis det er Kim, så er det jo, må jeg si, en synssykt vittig spøk til det kanapsyn hver dag.
0: Ja.
1: Nei, jeg tipper loven.
0: Du tipper på meg denne apelsinen i isopor, svære til et påskeren. Nei, altså, vi klarte å bløffe deg.
1: Ja.
4: Altså, husker du ikke Casino som gikk på TV Norge? Det var jo ikke folk ute i gatene. De gikk på mandager og fredager.
0: Det er jo snart 200 år siden, da.
4: Ja, ja.
2: Men hvor gammel er du da?
1: 31.
2: Ikke sant? Selvfølgelig husker du Casino. Jeg husker ikke Casino, jeg heller.
0: Det var Halvard Flatland.
4: Halvard Flatland var programleder. Og jeg jobba der, og de klistret, det sto bare apelsin på døra på den oransje Passaten jeg hadde.
0: Vet du, det er så koselig med fredager. Vi har en ekstra fin premie fra Virt. Det er en koffert med verktøy.
4: 52 deler.
0: Ja, den er skikkelig fin. Kun på fredager, og så har du morgenklubbens kaffekopp på døren om ikke alt for lenge. Kjempekoselig. Ha en god helg. Ha det godt. Og dette er Radio Norge på en fredag. Vi skal over til denne låten her. Lisa Nilsson, tilbake til 1992. Mauro Scocco skrev denne her, og Lisa Nilsson. Dette var så stas når denne kom, altså. Hver gang jeg ser deg. For en herlig låt på en fredag. God morgen!

0: Roxette og The Look på en fredag. Gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag. Og ja. Geir, du velger å feire en spesiell fyr.
1: 41-årsdagen til Kjetil Jansrud. Tror du han har klær som det ikke er noe reklam på?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Det er merch, alt ja. De har. Men ja. Jeg har altså 10 andre punkter her som er topp 10 tegn på at du er toppalpinist.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er toppalpinist, plass nummer 10.
1: Du er så drittlei kubjeller. Det er nesten kalkunlyd.
2: Ja, det er
1: hver dag på jobben.
2: Kalkunbjeller.
0: Det var veldig beskrivende i hvert fall at det gjelder. Plass nummer 9.
1: Du gjør som Napoleon.
0: Hæ?
1: Over på Alpene dro.
0: Napoleon
1: med sin tær over Alpene, Alpene dro.
0: For det er jo i Alpene hele tiden. Toppalpinisten. Plass nummer 8.
1: Du har aldri opplevd vårblomstringen.
0: Fordi at...
1: For det er jo snø. Altså, når du blomstrer i lavlandet, ja, så er jo du oppe på en eller annen bre og står på ski.
0: Ja. Plass nummer 7.
1: Når du feirer, roper du høpp, høpp.
0: Ja.
2: Hvorfor det?
0: For det heter på tysk. Heia heter hopp, hopp,
1: hopp.
0: Du har ikke hørt det? Du har ikke sett så mye opp inn, du.
1: Du står og skriker. Det er kubjeller og hopp, hopp.
0: Plass nummer 6.
1: Du er tynn i håret.
0: Fordi?
1: Det er hjelmsveis, vet du. Du går jo med hjelm.
0: Toppalpinist, da er du det. Plass nummer 5.
1: Foreldrene dine har større boblejakker enn deg. Større målområder med digre boblejakker.
0: Med sånne som subber nesten i bakken.
2: De må stå stille, vet du.
0: Ja, fy faen, de har frosset mye.
2: Alle foreldre burde ha sånne jakker, egentlig.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 4.
1: Du kjøper aldri heiskort.
0: Nei.
1: Nei, du, nei, de toppalpinistene får jo det.
2: Og de får det.
1: Ja, ja, ja.
0: Plass med T.
1: Du fryser på balla hele året. Hele jo, spesielt herrene da, må jeg si.
0: Ja, det var litt rart hvis damene fryser på balla. Plass nummer 2.
1: Du og romkameraten din promper i kor. Jeg har jo litt sånne kjipe hotellrom hele sesongen.
0: Og så bor de alltid 2 og 2.
1: Ja, ja.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Hør på denne.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er toppalpinist. Her er plass nummer 1.
1: Du er krøpling som 30-åring.
0: Nei.
1: Da har du tatt korsbånda og alt 100 ganger.
2: Ja, det er litt skader.
0: Ja, det er mye skader, ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er toppalpinist. Gratulerer med dagen til Kjetil Jansrud. Og dette er Radio Norge.

Christina Aguilera i Morgenklubben på Radio Norge. Jeg har et lite musikkutt her i forbindelse med hva som skjer i helgen rundt omkring i landet. Hei,

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Men hele landet er klubbmedlemmer, og hva skal folk i helgen da? Da må de ringe oss.
1: Ja, da må de ringe på 08282, og flere har jo gjort det. Roy Martin fra Etne har ringt her.
0: Ja, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Hva skjer i Etne?
2: Nei, vet du, jeg er på tur, jeg. I Etne ser jo mye, men det har vært mye regn i sommer da. Men nå er jeg på vei til Oslo, i bilen, ja. Og skal... I dag på meny i Sandvika, og nei, meny i Fornebu skal jeg, og ha demonstrasjon på skakkelaks, for jeg heller jo på å lage det.
0: Ja, den har vi jo spist.
1: Ja,
0: visst
3: det
0: var
3: godt. Ja, det er godt.
0: Skakkelaksen.
2: Ja, vi har vært i butikkene før i Oslo, men nå er vi tilbake. Vi har gått lokalkjeden, og så skal vi stå og ha demonstrasjon der i hele dag, og så i morgen skal vi på meny i Sandvika.
0: Ja,
2: du, det var... Kveld, ja. Ja, altså i kveld skal jeg på en 75-årsdag til en god venn i Oslo.
3: Altså,
2: for det er helg jo mye.
0: Det er helgen,
3: ja, det er en perfekt helg, høres ut som da.
0: Litt jobb,
2: ja, det blir det.
0: Og litt fest og moro. Kjempebra. Ja. Roy Martin, det var koselig å prate med deg, så må du ha en fin dag videre. Og turen...
2: Jo, takk, ligge så.
0: Ja, ja. Og så går turen videre her nå til en kar som heter Roger fra Åfjord. God morgen.
4: God dag.
0: God dag! God dag! Det var langt til Åfjord!
4: Takk for sist!
0: Ja, takk for sist du har ringt før. Det er hyggelig det. Roger, hva skal du i helgen?
4: Nå er jeg på tur i Åfjorden til Værnes. Skal ta fly i nitida. Skal til Bodø.
3: Åja, hva skjer i Bodø?
4: Bodø-Rosenborg på søndag.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Så da må vi trøndere oppover på fredagen og ordne til litt party og leven i Bodø sentrum.
3: Ja, det blir bra.
0: Leven, ja. Leven. Roger, du høres ut som en fyr som har skinnvest.
4: Ja, jeg mangler bort da.
0: Ja, du mangler bort. Ja.
1: Du rekker det. Du rekker det.
4: Men jeg har tre sko i ganser og skinnvest.
0: Ja, det har du. Det. Jeg hører på stemmen din at du har det. Ja, det er bra. Roger, da må du ha skikkelig god tur, og som jeg pleier å si, fly fint. Ha det godt.
4: Takk for det. Hei, hei.
0: Det er bare å ringe oss 08282. Hva skal du i helgen?

0: Art Garfunkel I morgenklubben på Radio Norge. Det mange som har ting på hjertet I dag. Og Kim, du får inn noen meldinger, sier
1: jeg. Ja, jeg har fått en nå. God morgen, morgenklubben. Vi snakket med hverandre I dag tidlig, for vi har jo hatt en sending med litt annen type, ja. En annen type stemning før denne nyheten kom, selvfølgelig. Ja. Jeg har møtt på Kong Harald to ganger og snakket med han. Jeg har også gode minner med folkets konge og hele Norges bestefar. Hvil I fred, Kong Harald. Hilsen Kåre Gjøran.
2: Ja, det var en fin melding.
0: Det var en fin melding, mm. fordi jeg husker ja, han ringte tidlig I dag og fortalte hva han skulle gjøre helgen, for det gjør vi jo på fredag. Ja. Og så skjer det at kongen dør Og så skriver han en melding Det var en fin ting
1: Ja, det var veldig hyggelig
0: Ja, det likte jeg veldig godt Dette Radio Norge på en fredag Hello.

Takk for at du hører på Radio Norge denne fredagen. Jeg heter Kim Nygaard. Vi skal straks tilbake til Slottsplassen og høre Oslo byrådsleder Erling La Solberg I samtale med Andreas Velle. Få med deg det om cirka 8 minutter på Radio Norge.

0: hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, og med der ute også kollega Andreas Velle denne ettermiddagen.
1: Ja, jeg står på Slottsplassen nå, rett foran slottet, hvor det tusenvis av mennesker som trekker hit I dag med blomster I hånden, og jeg har også funnet Frode her, som har en bukett. Ja. Hva gjorde at du tenkte at du ville kjøpe blomster og komme hit I dag?
2: Ja, jeg har kjørt her fra Fredrikstad og hit for å ta farvel med den gode kongen vi har hatt I mange år. Ufattelig trist. Og jeg har aldri møtt den selv, men jeg har sett den masse på TV, og han en veldig jordnær konge som vi har hatt I mange, mange år. Det har jo hans tidligere far vært også, men det var noe spesielt med kong Harald.
1: Mm. Det kong Håkon som har overtatt kong Håkon den 8. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at han går I sine fars fotspor. Han jordnær han også. Han har lært masse av faren sin, så han blir nok en god konge I Norge.
1: Takk skal du ha.
0: Han var folkets konge, og så var han jo også farfar, som Odd Nordstoga synger her. En farfar.